Ni hem och inte sista doinang av ni nangu, du kom ko, ni har nörpt av min dans. Sahna, sahna, ta samvazi, CJWE, ni utavinit, ahiabi ansitoka, ikiabizets.